0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko. K5.
1: K5.
0: K5.
1: K5.
0: K5 News FM.
2: 88.7.
0: Kampiyon.
1: Kampiyon sa balita.
0: Kampiyon sa music.
1: Kampiyon.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!

Isyon nga posible, may kang tanan sa inyo niya, kag sa iban pa niya nga ginabatyag nga baratian. Kaupod nga akusado ni Mercolita, sanday anay Kongresista Mike Defensor, mga negosyante nga si Joseph Espirito, kag Aristotle Biray nga nag-guilty plea, nga not guilty plea na. Wala naman na-arrange si Mercolita bangod nagahulat pa siya sang indesisyon sang iya motion nga ipabasura ang kaso batok sa iya. Magluwas sa kaso nga plunder, nagapangatubang man sang ang mga akusado sa kaso nga paglapas sang presidential decree number 46 nga nagadumili sa mga opisyal sang gobyerno sa pagbaton sang regalo bisan ano nga mga benepisyo bangod sang ila posisyon na. Nakakita man sang man ang Sandigan Bayan sang probable cause sa amo nga kaso bato kay Mercolita kag Defensor. Gintala na naman sang korte sa Hulyo 22 ang arraignment para kanday Espirito kag Mercolita.

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanin.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sang kabuhi naghalin kay Iwa. Kag ang magadala amo si Lainelia Santiago Miranda.

indi ako makapati nga amo sini nga tabo sa akon, nagpakitluoy gid ako kay Jordan, kag bato na gid ang iya tagipusoon. Oo, sala ko tungod wala ko ginhalungan ang ginahatag niya sa akon nga pagsalig kag pagpalangga. Sa subong, balik naman ako sa obra ko kag padayon sa pagpangabuhi. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Iwan.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5.
5: News FM
6: 88.7.
7: Kampiyon!